yo okunrin ka tobirin kan ni ba ni se ta ni ma se kare ni omo iya re ti wa so pe o fe kole awon ni ko lo ba won egbon re awon oni je ko se mo wa so fun won mo ni ewo omi ti mo gbe dani mo ni omi olorun ojiji ni mo lo olorun ojiji oba ni wi e pada leyin mi e je ki se kare omo mi ni yi mi ti se tan ku na ba lo lawa ti jo yen njo ti won wa ni ka bo si tata fun wa ni jota mo wa bu jota yen mo ma fi si beri mi ti ma ti fe sun lale omi ti mo ran bi